0: radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največnih frajerjev vseh časov.
1: To so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
2: Penka! Kje koga je? Poslušaj to!
3: Poslušam.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: nas.
1: In ravno te iščemo.
0: Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe.
1: In ostale z nami.
0: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj ustvariti 100 največnih frajerjev vseh časov.
2: Tu so večni.

0: nasilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred karavankami v smeri Avstrije. Danes bo sprva nekaj ploh, čez dan pa bo dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 stopinj, na Primorskem do okoli 30.
1: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
2: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nogometaši Španije so svetovni prvaki. Na finalni tekmi svetovnega prvenstva v New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Na tekmi, ki jo je sodil Mariborčan Slavko Vinčič, so bili Španci razred zase.

0: glasbeni spektakel po vzoru Super Bowla. Nastopila je kupica zvezdnikov od Madone do Justina Bieberja in Shakire do Coldplayov. Na plaži ob gostinskem lokalu v hrvaškem Medulinu so napadli 23-letnega slovenskega državljana. Po navedbah policije ga je fizično napadel znanec, s katerim naj bi imel nerazrešene spore. Mladenič je utrpel hujše telesne poškodbe. Pri severnih sosedih pa je padel zgodovinski loto dobitek. Nekdo iz avstrijske Štajerske je zadel vse izžrebane številke in osvojil prvi 8-kratni loto dobitek v zgodovini avstrijskega lota. Dobitnica oziroma dobitnik bo prejel dobrih 12 milijonov evrov.
1: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
3: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
2: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
3: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.

0: so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
1: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
0: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar 2 dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro, dober dan. Radio Frajer poslušate. Nekaj minut čez 6 je na tale ponedeljek, 20. julija. No, če se še niste dodobro zbudili, pa vas bojo zbudili Foxnari in z njihovo vse najboljše zate. Čeprav nimate danes rojstnega dne, kakorkoli, no, če ga pa imate, pa ej, vse najboljše.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran po

0: gradovi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, promet je tam oviran, zastoj od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti pred Karavankami. Danes bo sprva nekaj ploh, čez dan pa bo dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 stopinj, na primorskem do okoli 30.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Svetovni prvaki v nogometu so postali Španci. V velikem finalu so po podaljšku z 1-0 premagali Argentino. Za Španijo je to drugi naslov svetovnih prvakov. Prvega so osvojili leta 2010. Čestitke zmagovalcem prihajajo z vseh koncev španske reprezentanci, so se na družbenih omrežjih med drugim poklonili tudi kralj Filip, pa tenisača Rafael Nadal in Carlos Alcaraz. Družbena omrežja pa polnijo tudi solze argentinskega zvezdnika Lionela Messija, ki je bil sinoči nemočen. Tekmo je sodil Slovenec Slavko Vinčić. Košarkarji Slovenije do 20 let pa so postali evropski prvaki. V Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s presenetljivo veliko razliko 84 proti 65. Andy Burnham pa bo po vodenju vladajoče laboristične stranke danes od prehodnika Kira Starmerja prevzel še položaj britanskega premijeja. Po pričakovanjih bo še danes predstavil svojo ministersko ekipo. V Avstriji pa se bo danes začela akcija štetja metuljev, ki bo po vsej državi potekala do 9. avgusta. V okviru akcije naj bi zbrali čim več podatkov o avtohtonih vrstah in številu metuljev, ki kot pomembni bioindikatorji okolja odražajo zdravje ekosistemov.
1: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ja, tako kot smo že namigli, ne, prej le z Lucijo zjutraj, medve nisva same v studiu, a ne?
4: Ne, z nami sta tudi dva člana ansambla Dar, Matic Balant in pa Rok Zorko.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, fanta, le to, kako sta naspedirana, stari 6.30, ne da pa že čist fertik. Kako sta?
6: Ponedeljko primerno, drugače.
4: Ja,
6: mislim,
4: ja.
6: Pondelk me pust premier, pa sma zmagala.
3: Ampak ni videti, deluješ čist dobre volje.
6: Če smo pa na Radio Frajer.
4: Ja, halo, take odgovore rabimo. Matic, kaj pa ti?
7: Ja, še pod tisom vikenda.
3: To je to. Evo, da boste vedeli, fanta sta prišla nam predstaviti novo polko. Se pravi, objemi, zavrti, poljubi, sem povedala ta prav zaporedje, ne, fanta?
7: Ja.
3: Ampak je pa tudi prav, da se mogoče naslonimo še na vaše komade, ki jih, po katerih vas poznamo, ne?
4: Ja, mamo spet me razganja na pomoč, te dva ste kar veliko vrtita na našmu, v naši playlisti. Uh-huh. Pa seveda, ne vem, če sta vedna, naša tretja frajerka Ivana.
7: Ja.
4: Njena najljubša pesem je Branko.
3: Ja,
4: to je vaša pesem.
3: Ja.
4: Zato, ker je njen oče Branko.
6: Res, legenda Branko.
4: Vsakič, kaj ta pesem hoče Ivana napojati to pesem, zato, ker pač je najljepša. Ja.
3: Pa vsakič pove zgodbo za to pesmijo in smo tako, že vemo, hvala.
5: Tako si jih poznajo, Atija.
4: Ja. Dejte mi povedati, katera je pa vama najljubša pesem, vaša najljubša.
7: Jaz bom rekel, če gledam kot posameznik, kot moja, mm-hmm, je spet me razganja. Zdaj,
4: okay,
7: tudi jo sam pojem in tudi sem se nekot najdel v tej pesmi.
3: Aha, navihamo.
4: Zelo zanimivo, ja? Pa ti, Rok?
6: No, jaz bi tudi rekel prvo Branko, ne? Zaradi tega, ker je enostavno pesem,

0: kjer se veliko Slovencov najde noter v njej.
1: Pač najdemo, imaš osebno zgodbo, spet si ga na sanko.
0: Ne bi to, bom rekel tak, da na en tak zelo prikupen način smo prišli do tega komada, tak da iz tega razloga tudi mi je všeč, ker je prišlo res spontano in iz srca.
1: No evo, in čist spontano sem jaz lih ta komad dala zdaj v playlisto, tako da Ansambl Dar in Branko, njihovo ta novo pa slišmo mečkan kasnej.

0: informacije.
1: Okvara vozila na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprtje vozni pas, predmet na vozišču pa ovira promet na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Najdovščino proti Vrtojbi. Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, promet je tam oviran. Danes bo sprva nekaj ploh, čez dan pa bo dokaj sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 stopinj, na primorskem do okoli 30.
2: Medtem ko je

0: Rajerski poletni dom, poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
1: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Evropski prvaki Španci so zasluženo postali tudi svetovni nogometni prvaki. Junak finalne tekme z Argentino je bil sinoči v podaljšku Ferran Torres, ki je dal edini gol na srečanju. To je sicer drugi naslov za Španijo. Najboljši igralec na svetovnem prvenstvu je bil španski kapetan Rodri, medtem je najboljši strelec mondiala postal Francoz Kylian Mbappé z 10 goli. Tekmo je sodil Slovenec Slavko Vinčić, ki mu je na koncu za opravljeno delo čestital tudi ameriški predsednik Donald Trump. Severni Jadran je v noči na nedeljo zajelo neurje, v katerem je nasedlo več 10 plovil. V bližini rta Kamenja v Istri so včeraj zjutraj rešili 3 avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Tromba je zgodaj zjutraj zajela območje turističnih kampov na Lošinju ter povzročila precejšnje razdejanje. 2 osebi sta bili poškodovani. V kampih je izruvalo okoli 50 borovcev, ki so popadali na avtomobile, prikolice in šotore. 16-letna atletinja Živa Remec pa je v Italiji osvojila naslov evropske prvakinje v teku na 800 metrov, s tem je Sloveniji priborila prvo zlato medaljo na evropskih prvenstvih do 18 let.
4: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. 2 osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
6: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
5: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
6: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
7: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: termoter.si.
1: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
2: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
1: Prepustite se poletju v termah 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan.
1: Sava Hotels and Resorts.
3: Suzuki S-Cross z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: PGD Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepančki gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Hello, hello, frajeri in frajerke. Evo, mi dve stoja sva res v dobri družbi. Dveh fantov ansambla Darno. Predam pa se z njimi še malo pogovorimo pa podružimo. Pa prihaja ansambl Aktuali, njihov dežnik, zatem pa še Fenomeni in njihova Kaj.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh potrebah.

0: informacije.
1: Okvara vozila na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru, zaprt je počasni pas, na Primorski avtocesti je okvarjeno vozilo v predoru Kastelec proti Ljubljani, zaprt je vozni pas. Vozni pas je zaprt tudi na Vipavski hitri cesti pred Vipavo proti Razdrtemu, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem, pa tudi pred delovnimi zaporami. Prva bo spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 23 do 27 stopinj, na Primorskem do okoli 30.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Policija na območju Vuhreda išče nevarnega osumljenca umora. Na tem območju so policisti po noči obravnavali kaznivo dejanje umora. Osumljen je 39-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po dejanju pobegnil. Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato policija opozarja vse, na ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti stika. Umaknejo naj se nevarno in takoj pokličejo na 113. Osumljeni je visok okoli 2 metra, oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut je v črne čevlje. Nogometaši Španije so svetovni prvaki. Na finalni tekmi svetovnega prvenstva v New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Na tekmi, ki jo je sodil Mariborčan Slavko Vinčić, so bili Španci razred zase. Polčas na finalu pa je zaznamoval glasbeni spektakel po vzoru Super Bowla. Nastopila je kupica zvezdnikov od Madone do Justina Bieberja in Shakire do Coldplayov. Pri severnih sosedih pa je padel zgodovinski loto dobitek. Nekdo iz avstrijske Štajerske je zadel vse izžrebane številke in osvojil prvi 8-kratni loto dobitek v zgodovini avstrijskega lota. Dobitnica oziroma dobitnik bo prejel dobrih 12 milijonov evrov.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, frajeri in frajerke. Z vami smo Lucy, Teja in pa dva frajerja iz ansambla Dar. Z nami sta Matic in Ro.
3: Dobro jutro.
4: Ja, fantje, ste ustvarili polko z naslovom Objemi, zavrti, poljubi. Zmer se fokusiram na tole zaporedje, veš. No, nakratko ta polka govori o tem, da včasih pogledi povejo več, kakšna beseda, ne? Tako da, ali kako bi vidva tole opisala, tole polko vašo?
5: A jaz?
6: Dej ti začni.
5: Okay. No, recimo, da je ta polka taka spodbuda vsem fantom, ki ne vejo, kak bi, pa kdaj bi. Ta polka je ta pravi komad, zato, ker opažamo na veselica, da ogromno punc pleše sami. Ne?
4: Ja,
5: to
4: se strinjam.
5: To ni prav. Mislim, je fajn, ni pa prav.
4: Podpišem.
2: Ker dajmo to še enkrat povedati, to ni prav.
4: Dajmo kaj nares na demo.
2: In pa ste vi rekli, da ste napisali komad.
5: Ja, lej, se gledajo vse, ne, ampak pa ne gre to nekam naprej in tak, in to zdaj bo spodbudilo po moje fante, da...
6: Upam, da je že koga.
5: Da, ja.
2: Torej je pesem neka taka dobra spodbuda.
5: Tako.
2: Si pa, Matic, tudi ti napisal besedilo, ne? Povej mi, odkje ta ideja oziroma navdih. Je mogoče tvoja osebna zgodba? Zdaj lahko kaj več zaupaš?
6: Mogoče tudi osebna zgodba odprej.
2: Ja?
6: Ja. Zdaj sem v zvezi. Ampak glih to, kar je Rok povedal, pride do tega, da punce same plešajo vse skupaj, sam gledajo se, noben pa ne upa dejansko pristopiti do punce, pa dejansko reči, gremo za plesat.
2: Ega, a greš plesat? Ega.
4: A je tukaj težko, sej nobena ne gre.
2: Mislim, dejmo zdaj tako dejansko vprašati, to je koliko časa nazaj te kakšno vprašal za plesat?
4: Ja, za vikend.
2: Sorry, pozabila sem, da je vsak vikend na veselici, sorry. Jaz pa pač iskreno januarja, stari. Na frajerski.
4: Zakaj?
2: Ja, da je tako random model prišel, pa rekel, a greš plesat vano.
4: A jo, do mene kar pride, zato ker veja, da rada plešem.
2: No, evo.
5: No, in zdaj, kam morja to zdaj punce dati na Facebook, pod oni bio, si rada plešem, povabim, pa ne, no, ne, pa sej ne. Ni to problem,
4: več,
5: to pač
4: ne.
5: Greš.
6: No, zdaj, Rok, ko pride na najno našo veselico,
5: ja,
6: greja mi ja plesat.
5: Zmejano.
2: Ja, sam, če ti špilaš hormon.
6: Pa bomo nekaj.
2: Rok, bože, smo, ti pa na ušmo.
6: Mi smo multipraktiki.
2: V tej polkici, novi od ansambla Dar, da najboljš, da vam jo kar zavrtimo. Objemi, zavrti, poljubi, ansambl Dar. Uživajte.

0: Polja. 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: informacije.
1: Okvara vozila na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru, zaprt je počasni pas, na Primorski avtocesti je okvarjeno vozilo v predoru Kastelec proti Ljubljani, zaprt je vozni pas. Vozni pas je zaprt tudi na Vipavski hitri cesti pred Vipavo proti Razdrtemu, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, pa tudi pred delovnimi zaporami. Prva bo spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 23 do 27 stopinj, na Primorskem do okoli 30.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Policisti iščejo osumljenca umora, ki je kaznivo dejanje ponoči zakrivil na območju Vuhreda in pobegnil. Na policijski upravi Celja opozarjajo, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato naj ljudje ob morebitnem srečanju z njo ne poskušajo vzpostaviti stika, umaknejo naj se na varno in takoj pokličejo 113. Osumljeni za umor na območju Vuhreda je

0: Previsok 39-letni državljan Bosne in Hercegovine, oblečen naj bi bil v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut pa v črne čevlje. Potem, ko so španski nogometaši sinoči v finalu svetovnega prvenstva osvojili naslov svetovnih prvakov in Argentincev v podaljšku premagali z 1-0, so svetovni mediji bolj kot ne enotni. Španija je naslov osvojila zasluženo. Španci so dominirali na celotnem turnirju in tako je bilo tudi v finalu. Edini zadetek na tekmi je v 106. minuti dal Torres. Košarkarji iz Slovenije pa so postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo 84-65.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
6: V soboto, 25. julija ob 20. uri, vas PGD Golo vabi.

0: Vstop je prost. Ne zamudite.
1: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija, zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambel Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro, Slovenija, na Radio Frajer ste in mi šibamo naprej samo dobro slovensko glasbo. Gadi, Martini, zatem pa še ansambl Smeh, Ej stari, ne sekiraj se.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Pozor, pneumatika na vozišču ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med centrom in Rudnikom proti Dolenjski. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, zastoji tudi pred delovnimi zaporami. Prva bo spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 23 do 27 stopinj, na Primorskem do okoli 30.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Policija išče nevarnega osumljenca umora, ki se je ponoči zgodil na območju Vuhreda. Gre za 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je po kaznivem dejanju pobegnil. Na policijski upravi Celja opozarjajo na previdnost. Osumljeni je visok okoli 2 metra, oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi ter v buto črne čevlje. Sage v zvezi z imenovanjem Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za afriško regijo Sahel pa je po navedbah premijeja Janeza Janše konec. To je Janša sporočil, potem ko so na zunanjem ministrstvu ocenili, da je veljavnost nominacije Fajonove vprašljiva. Nova kandidatka za posebno predstavnico za Sahel naj bi bila neuradno zdaj danska diplomatka Birgitte Markussen, sicer specializirana za Afriko. Svetovni prvaki v nogometu so postali Španci, v velikem finalu so po podaljšku z 1-0 premagali Argentince. Za Španijo je to drugi naslov svetovnih prvakov, prvega so osvojili leta 2010.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, z vami pa smo Lucy in Teja in pa Matic in Rok, iz člana iz ansambla Dar.
3: Dobro jutro!
2: Mi smo, tu smo.
3: Čist sem zmedena, stari, v tej družbi, ne moreš reči.
4: Ja, lej, dva frajera, dve frajerke, tole je res redkost v našem studiju. Uh-huh. Da se vrnemo nazaj na ansambl Dar. Izdali ste novo polko, Objemi za vrti poljubi. Ja. In nas vedno zanima, a je kakšna anekdota iz videospota, ki ste snemali, zdi se kaj zgodil, kaj pripetil. Če pa ne iz videospota, če pa to poteka tako gladko, da nimate mene anekdote, mi pa lahko poveste, kaj se je dogajalo na špilu. Jaz lahko povem pol eno na vašem špilu, kaj se je zgodil, ko sem bila.
3: Okay.
2: Pa tako bomo še rekli, bolj je žmohtno, bolje je.
4: Ja, tako da če nota vidva najdla, ne skrb, imam jaz.
2: Ja.
5: Zdaj iz videospota, no.
6: Kar dolgo se je snemalo, skor... Ja. Skor smo se ga napili, no.
4: Vse to je že pričakovano.
5: Vem, da je, snemali smo na tako vremensko napoved, da smo se vsi bali, kaj bo zvečer, takrat je bilo tisto po komendi.
2: Ja.
5: Tako da cela Savinska je bila tudi je kar dobro dobila. Uh-huh. Mi smo imeli sicer točo, ampak ni bilo pa tiste sile, da bi rekel, jel?
6: Uh-huh. Ja, imeli smo tudi dve lokacije za snemanje, uh-huh. Pa smo zaradi deža mogli bolj predstaviti.
4: Obe lokacije.
6: Ja. Tako, skor da, ja.
4: Ok, na špilu pa se nič časa ne dogaja.
5: Ne.
6: Ja, pa ti so skoraj včasih kakšne harmonike da upadejo.
5: Ja, dobro,
4: ja?
5: Bogi frece.
4: Ej, jaz sem vas prvič spoznala, pa mojme, 2 leti nazaj na špilu v Vidrgi, oziroma ne, ni bila Vidrga,
6: Kandrše.
4: So bile Kandrše.
2: Kje pa je to za vse?
4: Ej, to je naprej od Muravč.
5: Aha, okay. Zasavska vrata.
4: Zasavska, ja, tako.
2: Okay.
4: Ej, in je zmanjkal, oziroma ven je vrgel štrom.
5: Ja.
4: In vi ste mene takrat toliko impresionirali, ker ste pograbali inštrumente, so šli na suh špilat in ti si bil pač rok, ki si pel brez majka, vsi so te slišali. A razumeš? Na mizi si stol, ej, taka žurka, pač mi smo bili vsi čisto šokirani. Z družbo smo bili tam in smo bili tako vsa čast. Bravo. Legendarno, res.
5: No, hvala lepa.
2: Dobra veselica, boj.
4: Evo, tako da, če je to en pripetljaj, pač ja, mislim, da je bil tak zanimiv. Tak, ni iz videospota, je pa iz veselice.
2: Ja, se jaz umem, da ima ta fanta sigurno še en kup takih pripetljajev, ki si mogoče ne upata deliti tle, ne?
5: Skomar je recimo, ne, predlani.
6: Ja.
5: Predlani. Ampak tega, to zelo redko delamo, zaradi tega, ker vedno prvo preverimo stabilnost mis, ne?
2: Ja.
5: Na Skomarju smo skoraj leteli, oziroma vidva z Andražom, ne?
6: Z Andražom smo igrala

0: na mizi, ko je isto elektrike zmanjkalo in se je miza zlomila.
1: Ah, dej
2: ja. Nekaj. Hvala Bogu, vse je bilo. Po internetu pa to, ne, ko je on je letal na glavo s harmonko, ne, si predstavljaj.
1: Ja, dobro, sem, da se je miza polomila, ne še vidva zraven.
3: Pa daj harmonka cela. Pa daj harmonka cela. No, z ansamblom Dar oziroma s Fantoma se še družimo, zdaj pa pride njihova tvoje modre oči, da zaštartamo tole jutro, tako ka se zagre.

in zaupal sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv.

0: Pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani. Promet je tam oviran. Predmeti na vozišču ovirajo promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru in med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Okvara vozila na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, pa tudi v predoru Kastelec proti Kopru. Zastoje so zaradi jutranje prometne konice na cestah proti mestnim središčem ter pred delovnimi zaporami. Zastoje tudi na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoj tovornjakov pa na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Vozila stojijo na voznem pasu, vozite previdno. Prva bo spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 23 do 27 stopinj, na Primorskem do okoli 30.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Evropski prvaki Španci so zasluženo postali tudi svetovni nogometni prvaki. Junak finalne tekme z Argentino je bil sinoči v podaljšku Ferran Torres, ki je dal edini gol na srečanju. To je sicer drugi naslov za Španijo. Najboljši igralec na svetovnem prvenstvu je bil španski kapetan Rodri, medtem je najboljši strelec mondiala postal Francoz Kylian Mbappé z 10 goli. Tekmo je sodil Slovenec Slavko Vinčić, ki mu je na koncu za opravljeno delo čestital tudi ameriški predsednik Donald Trump. Ponoči se je na območju Vuhreda zgodil umor. Osumljenec je 39-letni državljan Bosne in Hercegovine s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki je po dejanju pobegnil. Policija ga še išče, ker je nepredvidljiv in nevaren, pa občanom ob morebitnem srečanju z njim svetuje, da se umaknejo na varno in takoj pokličejo na 113. Po informacijah N1 je osumljeni z nožem umoril svojo ženo. Pred zločinom naj bi po neuradnih informacijah izgubil službo. V žrebanju Lota je bila sinoči izžrebana tretja šestica letos, tokrat vredna dobrih 562 000 evrov. Zmagovalno kombinacijo je srečnež vplačal v trafiki na Ravnah na Koroškem.
5: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
6: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
5: Prepustite se poletju v termah 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan.
5: Sava Hotels and Resorts. V soboto, 25. julija, vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost.
7: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
8: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
1: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
9: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
1: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
9: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
10: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
11: Mer?
10: Ne.

0: E, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
1: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
2: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
3: PGD Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepančki gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Radio Frajer poslušate na tale ponedeljek, nekaj minut čez deveto in v vaši družbi smo še vedno. Lucy, Teja, Rok in Matic. No, kmalo se vam javimo z več informacij o njihovi novi pesmi oziroma skladbi. Zdaj pa za začetek ansambel

0: skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Radio Frajer.
1: Hello, hello, ste na Radio Frajer, s tabo pa smo Lucy, Teja, Matic in Rok iz ansambla Dar.
2: Hello, hello.
3: Dober dan.
2: Dober dan, dober dan. Fanta, z ansamblom igrate čist posod, ne? Ste na ohcetih, pa na obletancah, veselicah, lej ni da ni, ne?
3: Krsti.
2: Krsti?
3: To. Ja, smo špilali
2: pogrebi.
3: Krste.
2: Kaj?
3: Ne, pogreb. Ja.
4: Ločitve se še čakamo.
3: Tudi smo pili.
2: Ločitve. Evo, no, zdaj mi pa lahko povesta, kjeri špili so vama najljubši in zakaj? Matic.
4: Jaz bom rekel zagotovo veselice, zaradi tega, ker te širša Slovenija vidi. Na privat so pač tista zbrana družba.
2: Ja.
4: Je res, da gre imeti tudi tam naprej, ampak vsi muzikanti verjetno gledamo, kje se bomo lahko najbolj predstavili. In jaz pravim veselice.
2: Dobro, Rok.
3: Ja, se isto strinjam z Maticom. Ne vem, pa se je, vse so poroke fajn, ker imaš tisti nek drug mindset, to pa ni zdaj neka obična fešta, nek običen abraham, to je pa zdaj napolno, ne, poroka, ženimo se, ne. Ampak veselica je pa še vedno tista, srečaš ogromno ljudi, ki jih ne poznaš, ki so pač kul.
2: Cool. Ej, pa imate mogoče kakšen špil, da vam je še posebej ostal v spominu? Najljubši špil ali pa kar?
3: Ja. Meni osebno, recimo, jaz ne bom

0: pozabo in glih 10 let je od tega, ker so zdaj klicali za 60, ko če bi prišli špilet, ne?
1: Ja.
0: Pa smo žal zasedeni. Smo igrali, se pravi, pred 10 leti in v gospodu Jankotu.
1: Ja.
0: Gospod ima brez noge, je.
1: Ja, ok. Ne?
0: Gospod je plesal do 7:30.
1: Kaj?
0: Brez predaha, mislim, da je ne 7 srajc, ker je, hvala Bogu, čist blizu gostilne doma in mu je žena kar hodila po srajce doma.
1: Čakaj, blizu gostilne, a ja, ja,
2: tam,
1: ja,
2: sem špilal.
0: Ja, ja,
2: sem
0: tam, ko smo igrali, ne, in on je plesal do 7:30.
1: A nam lahko zaupaš kraj, ki je to bilo?

0: vsi imajo nekoga, tudi mi smo eni izmed tistih, ko verjetno modrijane, ki vse skup praktično izmed drugih tudi gor držijo, oni so začeli praktično to gor držati. Bom pa rekel, meni osebno pa zagotovo tudi on sam ve, Blaž in Kole od Fehterjev. Pač tak nek norc pozitivno se mi zdi na harmonki, tudi sebe doskrat vidim na tak način, da rad mehe za to, da se vleče. No,
1: tak ta prav frajer bi lahko rekel, ne?
2: Tako, jaz bi kar potrdil Maticove besede, ja, pa se mi zdi, da ni pri meni osebno, je to ena taka župa vseh možnih vplivov, ogromno sem, rad poslušam Slaka, rad poslušam Avsenika, rad poslušam stare skladbe, nove skladbe in potem to nekot pol raste. Moram pa priznati, da tudi brez družine, brez ate pa mame, brez tega petja doma nikoli ne bi bil na tem stolu pa v tem ansamblu.
0: No, ja se strinjam s tem.
1: Ej, lepo sta zaokrožila tele besede. Jaz mislim, da moramo biti, če nam uspe, oziroma kot je vam uspelo, biti hvaležni čisto vsakmu, predvsem pa tistim, ki so vas podpirali od vsega začetka. Fanta, še enkrat hvala, da sta prišla v našo družbo.
0: Hvala za povabilo.
1: Ja, seveda. Kot sem že povedala, njihova nova pesem lahko poslušate na njihovem YouTube kanalu, je pa tudi že v naši playlisti. Zdaj pa zaigramo še eno njihovo, malo starejšo, Spet me razganja, oziroma najljubšo od Matica, če sem si prav zapomnila. Ansambl Darin, Spet me razganja. Uživajte.

0: gre delo lažje od rok.
1: Frajer Radio je s tabo.
2: Kjerkoli si in karkoli počneš. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so pred predorom Šentvid naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Kozari proti Vrhniki. Gneča je tudi med Tepanjem in Golim Rebrom proti Ljubljani, med Uncem in Postojnom proti Kopru, pred Gruškovjem proti Hrvaški, pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet v predoru Kastelec proti Kopru. Sprva bo spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo pa uspele do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Policija intenzivno išče 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je ponoči na območju Vuhreda umoril 36-letno partnerko. Na policijski upravi Celje opozarjajo, da je moški nevaren, policija pa osumljenca išče tudi z dronom, aktivirali bodo še konjenike in helikoptersko ekipo. V Španiji se med proslavljanjem zmage španske nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu zrušil vodnjak. Umrl je 13-letni deček, ena mladoletna oseba je bila huje poškodovana. Več ljudi je utrpelo lažje poškodbe. Slovenski sodnik Slavko Vinčić je v finalu svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino uspešno opravil svoje delo in požel številne pohvale. Njegovo sojenje so pozitivno ocenili oba selektorja, FIFA, strokovni sodniški portal ter večina medijev, ki so izpostavili njegovo mirnost, avtoriteto in pravilne odločitve na zahtevni tekmi.
2: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja. Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
6: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju. Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
8: Soboto, 25. julija ob 20. uri, vas PGD Gala, vami pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo Zvita Firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenem odojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost. Ne zamudite.
2: Še glasnejše, še bolj iskrenje.

0: optater.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: PGD Vrh pri Višnji Gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji Gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji Gori.
3: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Radio Frajer poslušate, dragi frajeri in frajerke, in ej, nimate kaj, danes je ponedeljek, pride enkrat na teden, pa ostane vsaj v moji glavi tja do srede, ker je vedno tako grozen. Ampak ej, tako kot pravijo barabini, nimaš kaj, tako pa je, uživajte.

0: glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spletno stran radiofrajer.si, ker skupaj iščemo 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: Tu so večni.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča je med Kosezami in Brdom proti Kozarjem. Zastoji so od Broda proti Ljubljani naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Kozari proti Vrhniki, naprej na južni obvoznici od Viča proti Barju in Vrhniki občasno zapirajo predor Šentvid. Gneča je tudi med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški, pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Seča, Izola, Lesce, Bled. Sprva bo spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo pa uspele do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur iz točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel. Fajon je povedala, da obžaluje, da je Slovenija izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji. Žal ji je, da je dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi. Nekateri nekdani delavci gradbenega podjetja Progros, katerega lastnik je poslanec Resnice Boris Mič, od podjetja terjajo nekaj več kot 41 tisoč evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov. Uradnega poziva za plačilo jim sicer še ni uspelo vročiti, zato so najeli detektiva, poroča Necenzurirano. V Medulinu na Hrvaškem je skupina ljudi napadla dva slovenska državljana, stara 26 in 23 let. Oba sta bila poškodovana, pri čemer je 26-letnik utrpel več zlomov obraznih kosti. Policija okoliščine napada še preiskuje. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je redni del Lige narodov končala na odličnem tretjem mestu. V četrtfinalu zaključnega turnirja na Kitajskem se bo 29. ali 30. julija pomerila s Turčijo, ki jo je pred kratkim že premagala s 3-1.
5: Soboto 25. julija vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost!
6: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
8: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
7: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
8: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
9: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil.

0: sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
1: PGD Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepančki gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost. Frajeri delajo.
2: Frajer radio.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: informacije.
1: Na gorenjski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas zaradi nesreče med Brodom in predorom Šentvid proti Ljubljani. Zastoj so med Savinsko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Ramljom in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru, med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški, pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, na gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Ljubljani, naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki, ter na južni obvoznici od centra mimo Kozari proti Vrhniki, občasno zapirajo predor Šentvid. Teneča je tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Seča, Izola, Vič, Brezovica, Bohinjska Bela, Bled, Lesce, Bled. Na primorski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Popoldne bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale od 23 do 27, na goriškem in v slovenski Istri okoli 30.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Policija še vedno intenzivno išče 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je ponoči na območju Vuhreda umoril 36-letno partnerko. Policija opozarja, da je moški nevaren, iščejo ga tudi z dronom in helikopterjem. V Srbiji se afriška prašičja kuga hitro širi, zato so v več krajih razglasili izredne razmere. Doslej je zaradi bolezni poginilo ali je bilo usmrčenih okoli 28 tisoč prašičev, oblasti pa za zajezitev širjenja uvajajo strožje zaščitne ukrepe. Predsednik nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je svetovno prvenstvo označil za eno najboljših doslej. Saj je pa o njegovem mnenju zaznamovalo kakovostno igranje, odlična organizacija in velik obisk. Izpostavil je zasluženo zmago Španije, pohvalil predstave največjih nogometnih zvezdnikov ter posebej izpostavil vrhunsko sojenje Slavka Vinčiča v finalu kot potrditev kakovosti slovenskih sodnikov na svetovni ravni.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija, zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
6: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
7: Poletje ima svoj zvok.
8: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
9: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
11: Še glasnejše, še bolj iskreno.

20. uri vas PG de Gala, vami pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo zvita firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenem dojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost. Ne zamudite!

0: Kolesari vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji Gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambel Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji Gori.
1: Frajeri delajo.
2: Frajer radio pa skrbi za...

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: informacije.
1: Nesreče med Šentvidom in Kosezami proti Kosezam pred Kranjem vzhod proti Karavankam na regionalni cesti Križaj Čatež ob Savi. Zastoji so na gorenjski avtocesti od počivališča Povodje proti Ljubljani naprej na zahodni ljubljanski obvoznici, od Kosez mimo Kozari proti Vrhniki.

0: Vrhniki. Na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami proti Vrhniki občasno zapirajo predor Šentvid. Gneča je med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaškim, pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, na cestah Dragonja Koper v obe smeri Lucija Izola, Vič Brezovica in Lesce Bled. Predmet pa ovira promet med Tepanjem in Slovensko Bistrico Jug proti Mariboru. Popoldne bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo gibale od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30.
1: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kamp pri kolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
0: Zdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V stranki SD so preklic nominacije Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel označili kot politično maščevanje in dejanje, ki pa njihovem mnenju škodi slovenskemu vplivu v Evropski uniji. Vladi očitajo, da je zaradi notranje političnega obračunavanja prepričila imenovanje slovenske kandidatke na pomemben evropski položaj. Iran je sporočil, da kljub zaostrovanju razmer v regiji še vedno poteka diplomatski dialog z ZDA prek posrednikov. Ob tem je Teheran poudaril, da ne bo dovolil ogrožanja svoje varnosti v Hormuški ožini, ter pozval k obsodbi napadov na njegovo jedrsko infrastrukturo. Tudi ZDA so izrazile pripravljenost za nadaljevanje pogovorov in iskanje diplomatske rešitve. Nova elektronska kontrola vstopa in izstopa v šengensko območje povzroča težave na nekaterih evropskih letališčih. Zaradi daljših postopkov nastajajo dolge čakalne vrste, nekateri potniki zamujajo lete. Države opozarjajo na tehnične težave sistema in pozivajo k izboljšavam, da bi se izognili večjim zastojem.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja. Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju. Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
6: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
5: Prepustite se poletju v termah 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan.
5: Sava Hotels and Resorts.
7: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
5: V soboto, 25. julija, vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost!
8: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
10: Od Golice do Modre.

je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje.

0: ko delaš, naj dela tudi glasba.
1: Frajer Radio.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča je pred Kranjem vzhod proti Karavankam ter na regionalni cesti Križaj Čatež ob Savi. Zastoji so od počivališča Povodje proti Ljubljani naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki. Na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami proti Vrhniki občasno zapirajo predor Šentvid. Kneča je med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, na cesta Dragonja Koper v obe smeri Lucija Izola, Vič Brezovica, Lesce Bled. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo povzpele do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30.
3: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. S torkom se bodo podražila vsa pogonska goriva, liter bencina bo po novem stal euro 65, liter dizla pa euro 86, dražje bo tudi kurilno olje. V naselju Crveni vrh pri Umagu se je prometna nesreča v soboto končala s fizičnim napadom na slovenskega voznika, potem ko je ta z avtomobilom izsilil prednost motoristu.

0: policija bo motorista kazensko ovadila, ker je s čelado poškodoval avtomobil in napadel Slovenca, zoper slovenskega voznika pa bo uvedla prekrškovni postopek. Španska nogometna reprezentanca je na poti do zmage v finalu mundijala nad Argentino dosegla tudi nove Guinnessove rekorde, z dosežki se kar štirikrat zapisala v knjigo. V zgodovini svetovnih prvenstev je zabeležila največ tekem brez prejetega gola, na celotnem turnirju je prejela le en zadetek, niz neporaženosti v vseh tekmovanjih je podaljšala na 38 tekem, selektor reprezentance pa je pri 65 letih postal najstarejši selektor, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka. Je pa po porazu Argentine selektor Scaloni namignil, da bi lahko po izteku pogodbe zapustil klop argentinske reprezentance. Negotova pa ostaja tudi prihodnost Lionela Messija v državnem dresu. Na spletnem oglasniku Bauha je v prvi polovici leta močno narasla ponudba živali, kmetijske opreme in rabljenih izdelkov. Posebej izstopa rast oglasov za govedo, konje, drobnico in perutnino, pri čemer so kokoši po zanimanju prehitele celo oglase za telefone. Povečalo se tudi povpraševanje po zbirateljskih predmetih, opremi za dom in športni opremi.
1: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
2: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: V soboto 25. julija ob 20. uri vas PGD Gola vabi pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo zvita firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenem odojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost, ne zamudite!
3: Suzuki S-Cross z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
5: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
4: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
5: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
6: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija, zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Ura je prava, da se vam spet javim. Lepo pozdravljeni iz studija Radio Frajer. Vam družbo delam Lucy. Ja, danes sem sama, ampak ej, zato se ne bomo imeli nič manj fajn. Čaka nas še vedno dobra slovenska glasba in kmalu prihajajo Firbci in Mikame.

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, na Radio Frajer ste, z vami pa sva Lucy in Teja.
2: Hej!
1: Ja, in to dopoldne nisva bili sami, zdaj popoldne sva spet osamljeni, žalostni.
2: Revce.
1: Ampak dopoldne sta nama pa družbo delala dva frajerja iz ansambla Dar, in sicer Matic ter Rok. In mrsike pametnega sta imela zapovedati in tudi predstavili so njihovo novo polko.
2: Res je, z naslovom Zavrti,
1: objemi, zavrti, poljubi.
2: Tako, evo, ta pravo zaporedje. Si polke pojem, si gre, ne? Ampak takole naslov povedati je pa malo teži. Ampak mi smo se valjda pol tudi zadebatirali, preden sta šla na vratih, in smo jih vprašali tudi, če pričakujemo kaj novega, in smo kar pobrali izjavo.
3: V kratkem, se pravi, lahko se menimo v urah, lahko se menimo v dnevih, zagotovo pa ta teden pride ven naša nova priredba, in sicer polka z naslovom Stevardesa. Tako da se veselimo.
1: A si ti slišala, kaj je rekel?
2: Čisto mat za Lucijo, naša.
1: Že kaj je to rekel, med brati sem bila jaz tako, čakaj, kaj je rekel?

0: Ej, ampak, ne vem, če to moramo tudi dati polo playlisto.
1: Ja, tako. Itak, da bomo, Lucija je že čist napaljena, tako da...
0: Pa se si ti vzela kontakt polo, mislim, cifra od roka.
1: Skrb, vse je zrihtan.
0: Evo, tako, kakor je zrihtana njihova nova polka, objemi, zavrti in poljubi. Ansambl Dar.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na vzglas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj

0: informacije.
1: Zastoj je do Vrhnike na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari, pa na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Ravbar komando proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke je zastoj na gorenski avtocesti v smeri Avstrije dolg 2 km. Občasno zapirajo predor v obe smeri. Na avstrijski strani je zastoj proti Sloveniji dolg 3 km. Zastoj je na cestah Bertoki-Koper, Ravbar-Komanda-Postojna, Vič-Brezovica in Lesce-Bled. Na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Dokaj sončno bo, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 23 do 27 na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
0: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
2: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je na območju Vuhreda 39-letnik ponoči umoril svojo partnerko in peš pobegnil, policija še vedno išče državljana Bosne in Hercegovine.
4: Koroškim policistim so se pridružili policisti iz drugih policijskih postaj, kriminalisti sektora kriminalistične policije, vodniki službenih psov za psi in pa tudi pregledujemo teren za dronom. Pridružili so se tudi letalska enota, helikopter in pa konjenica iz Maribora.
1: Razlaga Aleš Slapnik s PU Celje. O umoru naj bi policiste obvestil zdravnik, potem ko je v stanovanju ob prihodu domov mladoletni sin tam našel mrtvo mamo. Nato ga je brat osumljenega pripeljal v zdravstveni dom. Motiv za umor še ni znan, bi pa naj zadnje čase bil moški psihično nestabilen. Andy Burnham je postal novi britanski premier. Danes se je že zglasil pri kralju Karlu III., ki mu je poveril oblikovanje nove vlade. Keir Starmer se je tako uradno poslovil s položajem. Velika Britanija pa je v 10 letih dobila že 6. premijeja. Neurje z vodno trombo je včeraj prizadelo Lošin in okoliške otoke. Danes tam v kampih še vedno odpravljajo posledice. Dva poškodovana so včeraj s helikopterem odpeljali v Reški klinični center. Danes pa so tja pripeljali še žensko, v katero je danes na Krku udarila strela. Nosila je senčnik.
0: Poletje ima svoj zvok.
5: Novi Joe Radler 00,
6: Joe Pivo 00
5: in klasični Joe Lager.
6: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
0: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
8: V soboto, 25. julija, vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost.
9: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
10: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
11: Mir?
10: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
12: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
13: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
14: PGD Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepančki gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
15: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 € in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

Radio Frajer poslušate na tale 20. julij. Ponedeljek je in če nas poslušate, nas zagotovo poslušate zaradi slovenske glasbe. Kmalo prihaja ansambel Saša Avsenika, če prideš nazaj in to ni edina, ki jo bomo danes zavrteli. Pridajo tudi Modrijani, tvoje telo se meni prilega.

0: Vasilija. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo. Daj

0: Franci, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate, z vami pa sem tole popovdne Lucy. In danes je ponedeljek 20. julij. In jaz ne vem, če ste vedeli, ampak 20. julija praznujemo dan Lune. Na ta dan leta 1969 je Apollo 11 prvič pristal na Luni. Torej, Neil Armstrong in Buzz Aldrin, marička sveta, sta za prostor za pristanek iskala in potem je računalnik začel sproščati tako različna opozorila in pred njima je bilo neko območje polno skal in kraterjev. Izkazalo se je, da je to seveda Luna, ne? No in Armstrong je zato prevzel ročno upravljanje te rakete in iskal varnejše mesto za pristanek. No in ko sta končno pristala, ne bi jima ostalo goriva samo še za približno pol minute leta. Se pravi, človeštvo je prvič pristalo na Luni, ne? Skor nič goriva. Jaz sem pa živčno že, ko sem v avtu pržgel lučka za rezervo in imam bencinsko čez 2 km. A veste, kaj mislim? No, glavno, jaz mislim, da se bomo vsi zapomnili tale 20. julij po Luni in po pristanku na Luni, če ne drugega pa po dobri slovenski glasbi, ki jo vrtimo na Radio Frajer. Kmalo prihaja Jodel Express in Nagajiva.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo
1: in jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Do Vrhnike je zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Kozarji, na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Pred predorom Karavanke je zastoj na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, dolg je 2 km, zastoj predvsem tovornjakov. Občasno zapirajo predor v obe smeri. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice v shod Lipce. Na avstrijski strani proti Sloveniji je zastoj dolg 3 km. Na cestah Izola, Strunjanje, Gneča pa med razcepom Sermin in Koper, med Ravber, Komando in Postojno ter med Vičem in Brezovico ter Lescami in Bledom. Promet je zaradi popoldanske konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Popoldne bo sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se bodo cene goriv močno zvišale, tako bo dizel dražji za več kot 13 centov. Za liter bo treba plačati evro in dobrih 85 centov. Za najbolj prodajeni 95-oktanski bencin pa dobrih 6 centov več, oziroma malo manj kot evro in 65 centov. Pri podiranju drevja v gozdu v Selah pri Slovenj Gradcu je prišlo do tragične delovne nesreče. 66-letnik je podiral drevo, ki je padlo na 76-letnika, ki mu je pomagal pri delu v gozdu. Zaradi hudih poškodb je ta umrl na kraju nesreče. Zdaj pa v Španijo, kjer severno od Madrida divja gozdni požar, zato so tam že evakuirali 1200 ljudi. Zadnje ure je uničil tudi veliko območje nacionalnega parka Sierra Norte, kjer živijo ogrožene vrste orlov, volkov in metuljev. Španijo je sicer v začetku meseca prizadel eden najbolj smrtonosnih požarov, v katerem je umrlo 13 ljudi. V hrvaški Istri pa so v soboto pridržali 51-letnega Švicarja, ki je na plaži snemal gole otroke. Lani je hrvaška policija sicer obravnavala 452 podobnih kaznivih dejanj, največ poleti na plaži. Storilci pa so najpogosteje tujci, stari med 30 in 60 let.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja. Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek,

0: vam je pisan na kožo.
1: Ledena kava, banana split, mača ali mača mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
0: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
2: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
4: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
3: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
4: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
5: Še glasnejše, še bolj iskrati.

0: Krapanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Tetka. Tepanški gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
1: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija, zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Hello, hello, folk. Ponedeljek preživljate v dobri glasbi in v dobri družbi. Z vami sem Lucy, nisem pa sama. Z mano so tudi Foxnari in njihov Das Auto.
4: Veš kva?
5: Kva?
4: Sem delal

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh potrebah.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, draga Slovenija, z vami pa sem Lucy. No, danes je dan Lune, torej 20. julij in seveda ne moramo mimo vseh najboljših takih teorij zarot, ne, da človek sploh na Luni nikoli ni bil. No, skeptiki običajno pokažejo ameriško zastavo, ki naj bi plapolala na Luni, čeprav na Luni baje ni vetra, ne bi vedela, ker še nisem bila nikoli gor, ne? Ampak drugi argument je tudi ta, da na fotografiji ni zvezd, na tisti fotografiji, ko so jo naredili, ko so bili na Luni. Razlaga pa je podobna kot pri fotografiranju človeka po noči pod močno ulično svetilko. Naprimer, kamera naj bi bila nastavljena na zelo svetlo površino Lune in bele skafandre, zato šibke zvezde na fotografiji baje niso bile vidne. No, jaz, če vam povem moje osebno mnenje, jaz nimam pojma, a smo bili na Luni ali nismo bili, a so bili Američani ali ne. Kakorkoli, vem, da je to zelo oddaljeno in vem, da sem zelo vesela, ko vidim Luno podnev na nebu, ker pol vem, da obstaja še nekaj več. A veš, da nismo sami. Čeprav tudi, a veš, da tudi to ne verjamem. Lej, zdaj bi se lahko zapela z enemu mojemu bivšemu gostom.

iz lokala. On je skozi verjel te teorije zarote. In pa je prišel k menu kafič, ko sem delala v Moravčah. In mi začel o tem razlagati in presežem, da mi je čas kar hitreje minil, ko je on meni začel to razlagati. Take stvari me zanimajo. Kaj pa vi? A vi verjamete v to, da so pristali na Luni? Če verjamete, mi napište na Instagram Radija Frajer, požgemo kakšno debato. Ali pa dve.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.

0: prometna informacija.
1: Na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki na Dobah promet poteka izmenično enosmerno zaradi nesreče. Do Vrhnike je zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari, na južni obvoznici pa med Rudnikom in Kozarjami. Na štajerski avtocesti je gneča med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru. Pred predorom Karavanke na gorenski avtocesti je zastoj proti Avstriji, dolg je 2 km, tam stojijo predvsem tovornjaki. Občasno zapirajo predor v obe smeri. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na cestah Izola Strunjanje gneča pa med razcepom Sermin in Koprom, med Ravber Komando in Postojno, med Vičom in Brezovico ter med Lescami in Bledom. Promet je zaradi popoldanske konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zvečer bo še precej jasno, po noči se bo oblačnost nekoliko povečala, na severu bo padla kakšna kaplja dežja.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Malo pred drugo popoldne so neznanci pred eno od trgovin v Izoli oropali vozilo za prevoz denarja. Policija je postavila zapore z nadzornimi točkami, območje preletava tudi helikopter. Prav tako s helikopterjem, pa tudi z droni, s konjenico in psi pa na Koroškem policija išče 39-letnika, ki je po noči v Vuhredu umoril svojo partnerko.
5: Osumljeni do sedaj ni bil storilec kaznivih dejanj. Torej, v preteklosti bil le obravnavan zaradi prometnega prekrška, tako da tudi motiv dejansko zaenkrat še ni znan. Razpolagamo s podatkom, da je bil v zadnjem času psihično zelo nestabilen, saj se je okoliščine, ki so se mu v osebnem življenju zgodile, pripeljale do psihičnega stanja nekoliko slabšega.
1: Razlaga Aleš Slapnik z PU Celje. Neurje z vodno trombo je včeraj prizadelo Lošin in okoliške

0: otokem danes tam v kampi, ki jih je prizadelo, še vedno odpravljajo posledice. Dva poškodovana so včeraj s helikopterjem odpeljali v Reški klinični center, hudo uro pa so v Kvarnerju spet imeli danes. Na Krku je v žensko, ki je nosila senčnik, udarila strela. Obalo Malega Lošinja pa je po kratkotrajnem jutranjem neurju prizadel tako imenovani meteo tsunami. Gladina morja se je v nekaj sekundah dvignila za okoli 30 cm, voda pa je zalila restauracije in lokale. Svetovni nogometni prvaki iz Španije so se vrnili v domovino. V Madridu jih v večernih urah čaka veličasten sprejem. Na paradi zmagovalcev naj bi svetovne prvake z mundijala v ZDA, Kanadi in Mehiki pozdravilo okoli milijon športnih navdušencev.
1: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
2: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
1: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
2: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
6: V soboto, 25. julija, vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost.
7: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Kristoferja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
8: Malo. PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto, 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambel Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
9: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobar dan, Slovenija, Lucy sem z vami in ta vikend je bil res ekstra naporan. Bila sem na eni poroki in verjamem, da nisem bila edina, tako da evo, naslednja pesem za vse svate in pa seveda mlado poročence, ki ste bili na poroki ta vikend, slapovi, ko sem oženil se.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Zjutraj, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, frajeri in frajerke. Z vami sem Lucy, na tale ponedeljek 20. julija. In že prej sem govorila o Luni in da je 20. julij dan Lune, ko je Apollo 11 uspešno pristal na Luni. No, ni pa to edini dan, ne? V Argentini praznujejo dan prijateljstva na isti dan. In ne boste verjeli, to je povezan prav s tem Apollo 11. Torej, ko je ta Apollo 11 pristal na Luni, je Argentinec Enrique v tem videl nekaj več kot le zgodovinski dosežek. Rekel je, da je bil to trenutek, ko se je za nekaj časa združilo celotno človeštvo. Zato je predlagal, da bi 20. julij postal dan prijateljstva. No, in v ta namen je poslal okrog 1000 pisem v 100 držav in ideja se je takoj prijela. Tako da, kot sem že omenila, v Argentini ta praznik praznujejo še danes. In a si vi predstavljali, koliko je to napisati in poslati 1000 pisem. 1000 pisem. Meni se to zdi skoraj neverjetno in nemogoče, ker že dolg časa ne pišem več na roke, glede na vse pripomočke, ki jih imamo zdaj, ne. Je pa pazite to, dobil okrog 700 odgovorov. Mislim, če to ni prijateljstvo, pa mogoče jih sploh ni poznal, mogoče sploh še niso bili prijatelji. Po mojem, po tem pismu so zagotovo

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ampak nekatere imajo zgodbe vseh nas. In ravno te iščemo. Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe in ostale z nami. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj ustvariti 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Brdom proti Kozarjam je promet oviran na odstavnem pasu zaradi nesreče. Na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki na Dobah promet poteka izmenično enosmerno, prav tako zaradi nesreče. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru, kjer je zaprt počasni pas. Na dolenski avtocesti na izvozu Trebnje vzhod iz smeri Obrežja je zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Pred Višnjo goro proti Obrežju pa je zaprt vozni pas. Na cesti med Mariborom center in krožiščem Pesnica proti Šentilju je zaprt vozni pas. Do Vrhnike je zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari, na južni obvoznici pa med Rudnikom in Kozarjami. Na štajerski avtocesti je zastoj med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Pred predorom Karavanke je zastoj na gorenski avtocesti v smeri Avstrije. 2 kilometra je dolg, predvsem stojijo tovornjaki. Občasno zapirajo predor v obe smeri. Za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na cestah Izola Strunjanje Gneča, razcep Sermin Koper, Vič Brezovica in Lesce Bled. Zvečer bo še precej jasno, po noči se bo oblačnost nekoliko povečala, na severu bo padla kakšna kaplja dežja.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Malo pred drugo popovdne so neznanci pred eno od trgovin v Izoli oropali vozilo za prevoz denarja. Policija je postavila zapore z nadzornimi točkami, območje preletava tudi helikopter. Prav tako s helikopterjem, droni, pa tudi s konjenico in psi pa na Koroškem iščejo 39-letnika, ki je ponoči v Vuhredu umoril svojo partnerko in pobegnil peš. O polnoči se bodo cene goriv močno zvišale, tako bo dizel dražji za več kot 13 centov. Za liter bo treba plačati evro in dobrih 85 centov, za najbolj prodajeni 95-oktanski bencin pa dobrih 6 centov več oziroma malo manj kot evro in 65 centov. Indijska policija je z barikadami, solzivcem in pendreki preprečila, da bi se več 10 tisoč privržencev protivladnega gibanja mladih zbralo pred poslopjem parlamenta v indijski prestolnici New Delhi. Privrženci gibanja ščurkov zahtevajo reformo izobraževalnega in izpitnega sistema ter odstop ministra za izobraževanje. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić, ki je sodil finale svetovnega prvenstva, v katerem je slavila Španija in se po prvenstvu poslavlja, je bil po izboru Mednarodnega inštituta za nogometno statistiko izbran za najboljšega sodnika 23. mundiala.
1: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00,
7: Joe Pivo 00
6: in klasični Joe Lager.
7: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Za poletje

0: zabave vam ni treba daleč.
1: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v termah 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.
2: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto, dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: V soboto 25. julija ob 20. uri vas PGD Golo.

0: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
1: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
0: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
1: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: To je Radio Frajer, z vami sem Lucy in tale ponedeljek se počasi končuje. Eni bi rekli, hvala Bogu, eni bi rekli, joj, zakaj že? Čisto odvisno, kako začneš ponedeljek, a greš v službo? Ali pa si doma frejno. Kakorkoli, jaz upam, da ste preživeli en čudovit dan. Če pa še niste, ni ga še konec, dragi moji. Lahko še živite popoln večer. In upam, da ga bojo polepšali firbci z njihovim ponosen sem sin.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti bo do 22.7. predvidoma do 5. ure zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane. Na dolenjski avtocesti pa bo do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovornjake pa samo preko Biča. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 28 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade ter Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel. Fajon obžaluje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi, v SD pa vladi očitajo politični revanšizem. V Levici menijo, da je težko razumeti destruktivnost in zlonamernost vlade. Slovenski zunanji minister Tone Kajzer pa je sporočil, da pri postopku imenovanja Fajon obstaja sum na hude kršitve, saj ni bilo podano strani vlade, ampak zunanjega ministrstva, ki ga je vodila prav Fajon. Prav tako naj ga ob primopredaji ob tem naj ne bi obvestila.
2: Jaz nisem bil seznanjen v primopredajnem zapisniku, ki je bil sicer narejen par dni, potem ko so bili ostali primopredajni zapisniki, tega nikjer ni navedenega, niti mi ni bilo sporočeno, tako da jaz to seveda zanikam, kar smo zanikali že v prejšnji.
1: Odzvala se je tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Ta pravi, da je nad ravnanjem vlade razočarana. Preklic nominacije, da je morda mala zmaga za politično opcijo, a velik poraz za državo. Na spletnem oglasniku Bolha je v prvi polovici leta močno narasla ponudba živali, kmetijske opreme in rabljenih izdelkov. Posebej izstopa rast oglasov za govedo, konje, drobnico in perutnino. Pri tem so kokoši po zanimanju celo prehitele oglase za iPhone. Povečalo se je še povpraševanje po zbirateljskih predmetih, opremi za dom in športni opremi.
0: Kilometri bežijo hitreje.
3: Ko poslušaš

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: Predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen? Pa ne tvoj najljubši,

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.